uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari Kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 ja käes on kaua oodatud reedene päev. 2. oktoober kalendrist vastu vaatab. Täna tuleb mõnus soe sügisene ilm, kuigi hommikul siia sõites oli küll Tallinna linn kattunud päris paksu uduga, siis ilmselt see päeva jooksul ka jõuab laheneda ja saame oma sõidud kenasti ja turvaliselt tehtud. Täna homme tulebki päris soe ilm 19 kraadi ja siis hakkavad ka ilmad natukene sinna talve poole tüürima. Ma arvan, et ei ole ka öökülmad kaugel, nii et tasub ka näiteks ajas kõik vajalikud tööd nüüd nädala vahetusega ära teha. Mina olen Marta Pikani, ärkan sinuga koos täna hommikul siin kuni kella 10 eetris olen. Ükskõik, kas oled täna tööl, kodukontoris või sõidad autoga, parim muusika on ikka sinu parim kaaslane. Soovin sulle ilusat päeva!
0: Elmari Kuld.

0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb täna kuni 19 kraadi. Hetkel on 0 kraadi Põlvas, 1 kraad Rakveres, Elvas ja Jõgeval. 2 kraadi on hetkel Valgas mõõdetud, 3 plus kraadi on Võrus, Tõrvas, Otepääl, Mustvees ja Räpinas. 3 kraadi samuti ka Viljandis. 4 kraadi sooja on hetkel Türil ning Paides, 5 kraadi Põltsamaal, 5 kraadi ka Tartus. Hetkel 7 kraadiga Kunda ja Rapla, 8 sooja kraadi Narvas ning Tallinnas. 9 kraadi sooja hetkel Pärnus, 10 Haapsalus, Kuressaaras 12 ja kõige soojem Virtsu 14 kraadiga.
1: Elmari kuld.

Täna on rahvusvaheline vägivallatuse päev. See on siis ÜRO tähtpäev, mida tähistatakse Mahatma Gandhi sünnipäeval. Selle eesmärk on siis edendada vägivallatuse põhimõtted ja rahumeelsed konfliktide lahendamist. Ehk siis kuigi tegemist on vägivallatuse päevaga, siis ei tähenda see, et peaks ainult vägivallale tähelepanu pöörama, vaid tasub ka mõelda, et kuidas täna ja ka edaspidi rahumeelselt sõprade, töökaaslaste või näiteks vanematega konflikte lahendada. Täna on ka ülemaailmne talude päev ja taluloomade päev, nii et kui sul on täna vaba päev, ilm tootab tulla väga soe, siis miks mitte otsida välja mõni lähedal asuv talu ja minna neile külla. Täna 1966. aastal kõlas Eesti raadios esimene kuuldemäng, nii et Eesti raadiote ajaloos ka üks märgiline päev täna on. Loomulikult on ka täna neid, kes on kas sellel aastal või mõned aastat tagasi just 2. oktoobril sündinud. Üheks neist on Lorraine Bracco, USA näitleja tuntud muuhulgas sarjast The Sopranos. Sünnipäeva peab täna ka Kelly Ripa, Ameerika telesaatejuht ja näitleja ning samuti Samantha Parks, kes on siis tuntud eponiinina filmist Les Miserables, Briti laulja ja näitleja. Eestlastest on tänasel päeval sündinud Jaan Toomik üks Eesti tuntumaid kunstnike ja videokunstnike ning loomulikult laulja eestlastele tuntud palavalt armastatud Kristel Aaslaid. Palju õnne ka sulle! Täna on ka nimepäevalisi, kus nemad siis pääsevad. Kui sinu nimi on Leela, Leeli või Leelo, siis soovin sulle kaunist nimepäeva ja olgu sul selline pidulik ja sügisest rahulolu täis päev.

0: on teine oktoober ja vaatame, mida kajastavad siis uudisteportaalid. Täna kerkib elektribörsi hind Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas 13,7%, jõudes 56,21 euroni megavat tunnist. Kõige kallim on elekter õhtusel tiptunnil kella 7 ja 8 vahel ja pesumasin tuleks tööle panna keskööpaiku, kui elektri hind on kõige soodsam. Tallinna linnavolikogu majas on täna kella 12.4 avatud ustepäev. Avatud ustepäeval pääsevad külastajad ruumidesse, kuhu tavaliselt ei satu. Saab uudistada volikogu istungite saali ja fraktsioonide tööruume ning näha lähemalt keskkonda, kus toimuvad Tallinna linnaelu puudutavad arutelud. Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis toimub täna 21. Konverents Põllumees kui tippjuht, kus võetakse vaatluse alla Eesti põllumajanduse järgmise kümnendi väljakutsed, alates majandusest ja julgeolekust, kuni tehisintellekti riskide juhtimise ja piimatootmise tulevikuni. Kulutatakse ka välja põllumajandussektori tippjuht aastal 2026. Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna valimisprogrammi põhimõtted maaelu ja regionaalpoliitikas. Eesmärk on, et ka väljaspool suuri linn oleks rohkem hästi tasustatud töökohti, ettevõtlus, võimalusi ja võimalusi oma kodu rajamiseks. Lõplik valimisprogramm on kavas kinnitada jaanuaris toimuval erakonna üldkogul. Spordist ka. Gruusias ISU Challengers seeria iluuisutamise võistlusele triatleti trofi on eile õhtuks siis pärast naiste üksiksõidu lühikava liider Niina Petrõkina. Meeste üksiksõidus hoiab Mihail Selevko vabakava eel teist kohta. Meeste üksiksõidu võitjad selguvad täna algusega kell 7:30 õhtul ning naiste üksiksõidu vabakava sõidetakse homme laupäeval kell 16:30. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist.
1: Elmari kuld.

0: tore on see, et kui tavaliselt liiklusuudistes saan ma rääkida ainult sellest, millised teed on suletud ja kus on piiratud liikumiskiirus, siis täna hommikul head uudised Verioora Soohara riigiteel, Verioora ja Ruusa vahel on valminud 5,7 kilometri pikkune tolmuvaba kattega teelõik, mille pidulik avamine toimub täna kell 13 ning sellel sündmusel osalevad ka taristuminister Kuldar Leis, Transportiameti teehoiuteenistuse lõunaosakonna juhataja Janar Taal ja Räpina vallavanem Mikk Tarros. Aga ikkagi ka suletakse teid, ikka et muuta meie sõidukogemus paremaks. Harjumaakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse täna asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund. Tartus algab täna linna maraton, mille tõttu on ka Tartus paljud tänavad siis tänasest õhtust alates suletud ja ka selle kohta saab täpsemat liikluskorraldusinfot Tartu kodulehelt, kui sina oled sellega kuidagi seotud või elad näiteks kuskil kesklinna, supilinna kandis, siis kindlasti vaata üle, millised teelõigud suletud on. Hetkel tundub, et reede hommik on liikluses aga veidikene rahulikum kui tavapäraselt, et nii Tallinnas kui Tartus ummikuid praegu minimaalselt, kuid Tartus on märgatud politseipatrulli Kroonuaia tänaval.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, on reede, kaua oodatud nädalavahetus on kohe-kohe ukse taga ja teine oktoobripäev käes on. Mina olen Marta Pikani ja sinuga siin seda hommikut veedan kuni kella 10:00, nii et parimat muusikat, kõige värskemad uudised ja loomulikult ilmast ja liiklusest ka veel rääkida jõuame. Ma soovin sulle aga ilusat sügisest päeva, täna tuleb sooja kuni 19 graadi, nii et kui sinul on näiteks vabapäev, siis suurepärane aeg võtta ette näiteks pikem jalutuskäik, teha veel viimaseid toimetusi aias või kui oled tööl, siis tasub mõelda selle peale, et mida lõunapausil teha. Miks mitte minna natukeseks kontorist või mujal töökohast välja, teha üks mõnus pikk kosutav jalutuskäik ja nautida seda sügisest mõnusat reedet. Nagu öeldud, täna tuleb soe sügisene ilm, 15-19 graadi sooja lubatakse. Sademeid täna ei tule, kuigi enne lõunal püsib paiguti udu ja on antud ka udu hoiatused, nii et liikluses tasub olla täna eriti ettevaatlik. Hetke temperatuuridest. Põlvas on hetkel 0 graadi, Elvas 1 graad sooja, 2 graadi Jõgeval ning Valgas 3 graadi sooja, Võrus, Tõrvas, Räpinas ja Mustvees, 4 graadi sooja Tartus, 4 ka Türil ning Paides, 7 graadi Narvas ning 9 hetkel Pärnus ning Tallinnas.
0: Elmari Kuld.

0: reede hommik on ikka mõnuga käima tõmmatud hea muusikaga ja vaatame üle, milline on siis reede hommikune liiklus siin Eestimaal. Harju maakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund siis täna. Nii et tuleb arvestada, et seal võib minna sul tavapärasest kauem aega. Tartus algab täna linna maraton, mille tõttu on paljud tänavad suletud ja selle kohta täpsema liikluskorraldusinfo saad sa kätte Tartu kodulehelt. No pigem on seal põhiline see kesklinna kant, Valligraavi tänav Toomemäe ümbrus ja Vabaduse puieste. Hetkel saavad tartlased aga nautida suhteliselt rahulikku liiklemist. Tallinnas hakkab aga kesklinna piirkonnas liiklus juba tihenema.
1: Elmari kuld.

on 2. oktoober, eile tähistasime ju ülemaailmset muusikapäeva ning selle raames tunnustasid eile Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu muusikamaastiku parimaid. Traditsioon pärineb juba aastast 1995 ning muusikavaldkonda panustamise silmapaistva tegevuse eest anti välja 10 aastapreemiat ning 4 tunnustuspreemiat. Interpretatsiooni preemia sai dirigent Anu Tali ja preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest sai koorijuht Liidia Rahula. Täna tuli välja The Beatlesi legendaarne 1965. aastal ilmunud albumi Rubber Soul eri väljaanne. Super Deluxe versioonil kuulab varem avaldamata stuudiosalvestusi ja alternatiivseid võtteid. Lisaks on väljaandel haruldased demod, nende seas näiteks John Lennoni seni avaldamata Little Girl. Hea võimalus kuulata, kuidas üks Beatlesi klassikuid stuudios sündis.

Ploiterit saab näha laivis juba homme 3. oktoobril Valga rockiklubis koos Veriora Raudvaraga ja kaasa teevad ka Apo, Ilves ja Star Haze, nii et homme tasub oma sammud Valka seada.

0: Kell on saanud 8:30 minutit ning vaatame üle värskeimad uudised. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja. USA soovib, et Euroopa riigid eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. Eeloleval reedel ja laupäeval toimub Tartus 15. Linna maraton. Täna toimub Toomemäe ümbruses Friday Night Run, mis on siis 4 kilometrit pikk ning homme korraldatakse tänavatel maraton 42 kilometrine ring siis ning pool maraton 21 kilometrit, 10 kilometri jooks ja laste jooksud. Korraldajad paluvad Tartus liiklejatel arvestada ajutiste piirangutega ning suhtuda muudatustesse mõistvalt. Vältimatu sõiduvajaduse korral tuleb pöörduda rajaturvalisuse juhi või lähima liikluskorraldaja poole. Täpsem liiklusinfo on Tartu kodulehelt leitav. Täna saab avapaugu 23. Tallinn International Horse Show, mis rõõmustab sel nädalavahetusel publikut rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordiga ja vägeva showprogrammiga. Homme ja ülehomme, siis laupäeva ja pühapäeva piletid on juba välja müüdud, kuid tänaseks on veel mõned piletid saadaval. Tänase õhtu keskmes on Ladies Night, mis algab kell 7 ning õhtu ühendab moe ja ratsaspordi. Toimub Riina Laanet moe etendus Dress the Code ja lavale astuvad ka tantsivad hobused. Kell 19.30 järgneb Itaalia ratsaartisti Diego Giona show. Spordist ka. Autoralli maailmameistrisarja tänavune hooaeg lõpeb juba selle nädala vahetusel Sardiinia ralliga ja eile õhtul peetud esimese kiiruskatse võitis enda esimest MM-tiitlit jahtiv Oliver Solberg. WRC 2 arvestuses alustas katsevõiduga Teemu Suninen, selle klassi MM-tiitli juba kindlustanud Robert Virves oli kuues, kaotades 2,1 sekundiga. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist. Hetkel on veel sügiseselt jahedad temperatuurid Põlvas 0 kraadi, Tartus plus 4, Narvas 7 kraadi, kuid Pärnus ja Tallinnas juba 9 kraadi sooja. Täna päeva peale läheb aga õnneks ikkagi soemaks 15-19 kraadi peaks tänasel päeval tulema vihma. Täna ei saja, aga udu võib olla küll.
1: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: on reede, 2. oktoober ja kuigi ülemaailmne muusikapäev oli eile, siis ega muusikud ei puhka. Täna algab Texases Austin City Limits ehk ACL Fest, mis on üks USA tuntumaid muusikafestivale ja tänavu on sellel eriline tähendus, sest festival tähistab 25. sünnipäeva. Tänane päev on eriti suur elektroonika ja popi õhtu siis. Esinevad näiteks Charlie XCX ja esimesel nädalavahetusel ka Skrillex. Homme on üks keskseid nimesid Lord, kes seal üles astub ja pühapäeval näiteks 21 Pilots ja The XX. Ja ma arvan, et elektroonika muusika austajatele selline aamen kirikus festival, kust vähemalt korra elus tahaks osa võtta. Aga hea uudis on see, et kui Texasesse sõita ei ole võimalik, siis sellel nädala vahetusel teisel, ehk siis tänasest esmaspäevani kontserte kantakse siis ka otse üle Disney Plus ja Hulu kaudu, nii et hea võimalus saada osa täiesti maailma ühest hinnatumast ja ägedamast, ma arvan, muusikafestivalist kas või oma kodu diivanilt.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, mul on väga hea meel, et sa oled otsustanud veeta oma hommiku parima muusika seltsis. Mina olen Marta Pikani ja veel selle tunni lõpuni koos sinuga siin veedan. Veel selle nädala vahetuse lõpuni, ehk siis esmaspäevani, toimub Põhjala tehases 11. Disaini öö ja teemaks on selle aastal tootedisaini tulevik. Ja teema uurib, kuidas jätkusuutlikus kohanemisvõime ja materjali teadlikus kujundavad järgmise põlvkonna tooteid ja teenused. Täna õhtul toimub ka Põhjala tehases siis selline autasustamise kaala, kus siis märgitakse ära parimad disainerid ja tundub, et üritus on avalik, nii et kui sinul ei ole tänaseks õhtuks veel plaane, siis ei ole Tallinna kandis, siis tasub kindlasti minna kohale ja näha, mis on siis meie Eesti tootedisaini tulevik. Mina soovin sulle aga ilusat reedet nädalavahetus on juba ukse ees, no koputab niimoodi, et ühe jalaga on tegelikult juba uksest sees ka. Nii et varsti saab puhata, homme saab kaua magada, aga veel viimased pingutused täna, et see nädal mõnusasti kokku tõmmata. Täna tuleb soe ilm, soojakraadid jõuavad selle 15-19 graadini. Täna tuleb vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm, kuigi võib olla kohati udu. Hetkel on temperatuuri näidud sellised, et Põlvas on 0 graadi, Tartus 5 graadi sooja muudetud, 5 ka Võrus ja Viljandis. Hetkel 7 graadi Narvas, 8 Keilas, 9 sooja graadi on mõõdetud Raplas ja Pärnus ning 10 graadi Tallinnas.
0: Elmari Kuld.

0: On 2. oktoober reede ja tundub, et liikluses on olukord hetkel suhteliselt rahulik. Räpina kandis avatakse Veriora Soohara teelõik. Täna siis rajatud tolmuvaba kate tähendab paremaid sõidutingimusi ja kohalikel elanikel on nüüd võimalik aastaringselt liigelda parema tee kaudu suurematesse asustuspunktidesse. Kell üks päeval täna see pidulikult seal Räpina kandis avatakse. Harjumaakonnas aga Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Murastes suletakse asfalteerimistööde tõttu üks sõidusuund. Tartus algab täna linnamaraton, mille tõttu on kesklinna piirkonnas paljud tänavad suletud. Millise täpselt selle kohta saad infot liiklusinfot Tartu kodulehel. Hetkeseis liikluses on suhteliselt rahulik nii Tallinnas kui Tartus. Tallinnas siiski kesklinna piirkonnas tavapärased ummiku kohad liiklejatega täitunud on. Tartus on hetkel tihedam liiklus Tähe tänava ja Riia maante ristmikul samuti Annelinnas Jaama tänaval ja noh tavapärane Puieste ja Narva maante valgusfooriga ristmik siis tihedama liiklusega. On ka ära märgitud üks politsei patrull veisi liiklus rakenduses ja see on Tartus Narva maanteel.
1: Elmari kuld.

kuigi ka Eestimaal on ilmad praegu päris mõnusad ja soojad, on siiski praegu väga trendikas ja selline hea aeg võtta ette reisimine. Ja üheks selliseks inimeseks, kes on nüüd reisilt juba naasenud, on autoarvastajana tuntud laulja Koit Toome, kes rääkis eile õhtuses Ringvaates, kuidas ta käis pikal Euroopa autoreisil. Seekord see reisi jooksul läbis ta siis autodega 9 riiki ja teekonna pikkuseks kujunes ligikaudu 6500 kilometrit. Koit Toome sõnul pole see pikk sõit heas seltskonnas üldse tüütu, nagu võiks arvata, et kes see jakseb nii kaua autos ühe

aga Veronasse linna, mille nimi on tema enda muusikukarjääriga ju tihedalt seotud, sest et koos Laura Põldverega esindas siis Toome Eestit 2017. aastal Eurovisioonil ja just Verona loo pealkirjaks oli. Kõige rohkem üllatas lauljat aga hoopiski Sloveenia, kus ta ei olnud varem käinud ja Sloveenia puhul tõi ta välja just seda vapustavat loodust, mägesid, järvesid, ütles siis Toome ringvaates eile. Loodetavasti said sina ka siit väikeseid selliseid näpunäiteid, kuhu oma järgmiste reisi planeerida. Miks mitte kas autoga või hoopis natukene mina ütleks küll mugavamalt ja kiiremalt lennukiga. Soovin sulle mõnusat reedet ja head reiside planeerimist.

0: Kell on saanud 9.30 ja vaatame, mida kirjutavad värsked ajalehed. Bigbanki peaökonomist Raul Eamets tõdes, et septembris inflatsioon kiirenes ning ta prognoosib, et ka sügis leevendust ei too. Kõige suurema mõjuga on hinnatõusule jätkuvalt energiahindade kallinemine ja sügise edenedes, kui nõudlus kasvab kütte ja elektri hindadele. Hakkavad kasvama ka energiahinnad. Eriti valusasti puudutab see neid kohalike omavalitsusi ja eratarbijaid, kes on panustanud maagaasile, sest gaasi hinnad on juba täna väga kõrged ja nõudluse suurenedes Euroopas nad kasvavad veelgi. Läti valitsus kehtestas eile Rail Baltica raute projektile maksumuse ülempiiriks 20 miljonit eurot kilometri kohta, teatas peaminister Andris Kulbergs. Pärast valitsuse erakorralist istungit. Balti riigid on leppinud kokku Rail Baltica raudteprojekti esimese etapi tähtaja pikendamises 2034. Aastani. Sel nädalavahetusel toimub Eesti suuremates linnades festival Tubin 2026, mille tänavune keskne teema on Kes ma olen. Läbivalt uuritakse Tubina identiteeti, pagulaskogemust ja Eesti pärimuse rolli tema muusikas. Festivali kunstiline juht on Mihail Kerts. Kell 6 toimub täna Tartus Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis kontsert Mälu ja tahe, kus pianist Age Juurikas mängib Tubina klaverimuusikat. Ning kell 7 Estonia kontserdisaalis Tallinnas mängib Erso, dirigendiks Mihail Kerts ja viiuldaja Hans Christian Aavik esitavad Tubina sinfonietat, teist viiulekontsertit ja viiendat sinfoniat. Spordist. Saksamaa meeste jalgpallikoondis avas eile rahvuste liigas võiduarve, kui alistas kodupubliku ees Serbia 2-0. Tegemist oli peatreener Jürgen Kloppi esimese võiduga. Luksemburgi jalgpallikoondise ründav poolkaitsja Daniel Sinani jääb rahvuste liiga mängust Eestiga põlvevigastuse tõttu eemale. Ühtlasi jääb ära endiste klubikaaslaste taaskohtumine. Nimelt mängisid Sinani ja Eesti koondise kapten Karol Mets 3 hooaega koos St. Paulis. Rohkem spordiuudistest kuuled ikka raadios Duo Hitmix. Hetkel on Põlvas mõõdetud 0 kraadi, Tartus 5 kraadi sooja, Narvas 7 kraadi, Pärnus 9 ning Tallinnas 10 sooja kraadi. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuurid on 15 ja 19 kraadi vahel.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: kui ennist rääkisin, et Koit Toome jõudis just pikalt autoreisilt tagasi, siis nüüd tuleb välja, et eestlased üldiselt reisivad ka üha rohkem ning see kajastub ka Tallinna lennujaama statistikas. Reisijate arv kasvab ka pärast suvist tipphooaega ning Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul on selle taga mitu põhjust. Uusküla sõnul on inimestel rohkem raha nii tulumakuksu vaba miinimumi kehtima hakkamise tõttu kui ka palgatõusust väiksema üldise hinnatõusu tõttu. Teine oluline põhjus on see, et viimaste aastate jooksul on Eesti turistide peamistes sihtkottades hinnatõus olnud palju väiksem kui Eestis, nii et see teeb puhkamise välismaal suhteliselt odavamaks kui Eestis. Sageli on nüüd võimalik näiteks Türgis saada hotelle vaid osa summa eest, mis Eestis. Lisaks ka on suved Eestis viletsed olnud, mis tõttu soovitakse ikka soojale maale saada, et natukene siis päiksest jõudu koguda. No väga mõnus, kui selline võimalus on, läheks isegi kas või kohe siit stuudiost lahkudes otse Tallinna lennujaama. Aga võt, esmaspäeval pean olema jälle siin teie kuulde kaugusel, nii et praegu jääb see plaan minul soiku, aga ei ole hullu. Noodime mõnusat Eesti sügisilma.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: kell saab varsti 10, on reede, 2. oktoober ja ma ütleks küll, et hommik on nüüd küll hea muusikaga mõnusalt käima tõmmatud. Ja saab astuda vastu nädalavahetusele. No sel nädalavahetusel on väga-väga palju erinevaid sündmusi toimumas igale maitsele midagi. Näiteks Tubina festivali kontsertid täna ka nii Tartus kui Tallinnas. Tartus Tartu linnamaraton ja Tallinnas disaini kuni selle nädalavahetuse lõpuni kestmas on. Nii et igale ühele midagi ma soovin sulle mõnusat nädalavahetust tulgu see soe ja rahulik. Mina olen Marta Pikani ja kuulmiseni juba esmaspäeva hommikul.
1: Nii tühjaks hämar saa ei lõppu ei.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttava tarbijahindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitjana asub tänasest kuni uue Loodusmuuseumi tuumnäituse avamiseni ametisse muuseumi senine direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näitustalal Egle Heht. Uues rollis olev Heht võtab teatepulga üle 15 aastat muuseumi juhtinud Heidi Jõksilt. Ees seisab senise maja sulgemine ja kolimine, uue hoone ja töökorralduse käivitamine, näituste ja hariduslahenduste valmimine ning organisatsiooni viimine täiesti uude tegevusmudelisse. Läti valitsus kehtestas Rail Baltica raudtee projektile maksumus ülempiiriks 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Peaminister Andris Kulbergs märkis, et summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbastee, elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. Ka rongid ei kuulu selle summa sisse. Taiwan sai kätte esimesed kaks USA-s toodetud F-16V hävitajat, mis on osa demokraatliku saare riigi püüdlustest moderniseerida Hiina rünnaku heidutamiseks oma sõjalist võimekust. Taiwan ostis 8 miljardi dollarilise tehinguga 66 hävitajat. Tehing kiideti heaks USA presidendi Donald Trumpi esimesel ametiajal ja lennukid peaksid kohale jõudma sel aastal. Leedu saatis viimase ööpäeva jooksul tagasi 8 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest piiri ületada. Läti piirivalvurid saatsid tagasi 25 migranti. Valgevene kaudu Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse suunduv migrantide vool sai alguse 2021. aastal. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 9, Pärnus 8.

Elmari Kuld.

0: Ilman täna sajuta enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaar Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus ja Pärnus 9.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Elektrihinna leevenduse võimalusena kaalutakse võrgutasu kompenseerimist. Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitub sotsiaaldemokraatidega. Kiirhinnangu järgi tõusid hinnad septembris aastases võrdluses 3%. Rafineeritud naftatoodete nappus on jõudnud kriitilisele tasemele. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, sooja tuleb 15-19 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas eeloleval talvel leevendada kõrge elektri hinna mõju tarbijatele. Energeetika ja keskkonnaministri Erki Keldo sõnul oleks kõige lihtsamini tehtav võrgutasu kompenseerimine, vahendab ERR. Keldo teatel sai valitsus ülevaate, millised on maailmaturu gaasi hinnad, millised on elektrihindade prognoosid ja millised on üldse võimalused Eestil rohkem hinnastabiilsust pakkuda. Keldo rõhutas, et maailmaturu gaasi hinda ei ole Eestil võimalik mitte kuidagi mõjutada. Elektri lõpphind ei koosne aga ainult energiast, vaid seal on ka erinevad tasud ja üks kõige lihtsamalt sekkutav on võrgutasu, mis moodustab olulise osa lõptarbija hinnast. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin teatas lahkumisest Eesti 200 ridadest ja liitumisest sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerib Jašin ka SD nimekirjas Tallinnas. Jašini teatel oli tal jutuajamine ka reformierakonna, aga valik sai eeskätt teemadepõhine ja maailmavaateline. Jašin selgitas, et koostöös sotsiaaldemokraatidega saab ta kõige paremini seista südamelähedaste teemade ja vaadete eest. Haridusvaldkonnas on nendeks võimalikult edukas üleminek eestikeelsele haridusele, haridusliku ebavõrdsuse vähendamine ning haridustöötajate töökoormuse ja tasu parem tasakaalustamine. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutuse arvesse võttev tarbija hindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiir hinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Tarnehäired ja valitsuste sekkumine kütusehindade reguleerimiseks põhjustavad kogu Euroopas bensiini- ja diislikütusehindade järsku kõikumist. Rafineeritud naftatoodete pakkumise nappus on jõudnud kriitilisele tasemele. USA ja Iraani vaheline konflikt häirib jätkuvalt rafineerimistehaste tööd Pärsia-lahe piirkonnas, mis on oluliselt piiranud rafineeritud naftatoodete kättesaadavust. Venema otsus pikendada diislikütuse ekspordi keeldu on Euroopa varustuskindlust veelgi pingestanud. Euroopa naftatöötlemistehaste tootmisvõimsus püsib tänavu sügisel erakordselt kõrgel tasemel. Kõrgete kütusehindade reguleerimiseks on mitmed Euroopa riigid kehtestanud erimeetmeid. Ukraina pealinnas peatati Vene droonirünnakute järel liiklus ühel Kiievi peamisel sillal ning seati piirangud ka teisele. Linnapea Vitali Klitschko teatel on Dnepri jõge ületav ning Kiievi ida- ja läänekallast ühendav lõunasild liiklusele mõlemas suunas täielikult suletud. Ta lisas, et põhjapoolsem Patoni sild on avatud vaid ühes suunas, kuid teateid selle tabamisest ei ole. Ja veel tantsupedagoog Helmi Toffelmani nimelise auhinna tänavune laureaat on vabakutseline tantsija, koreograafia pedagoog, endine Šoti rahvuspaletti esitantsija Eve Mutso. Auhinna esimene laureaat Laine Mägi andis Mutsole preemia üle Paide teatrimajas enne etendust. Alguses oli laul, millele Mutso on loonud liikumisseade. Mutso sõnul on Toffelmani preemia tema jaoks ülioluline.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel soojakraade vaid 11, Tartus 12 ja Pärnus 9.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel soojakraade vaid 11, Tartus 12 ja Pärnus 9.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Elmari Kuld.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
1: Ja see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Uueks õiguskantsleriks võib saada riigikohtunik Oliver Kask. Elektrihinna leevenduse võimalusena kaalutakse võrgutasu kompenseerimist. Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitub sotsiaaldemokraatidega. Prantsusmaal suleti ligi 400 keskkooli. Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, soojan päeval kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Postimehe andmetel esitatakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks riigikohtu liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask sai riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks 2024. aastal. Kogu tema varasem haridus ja karjäär on seotud samuti juuraga. Lisaks on ta olnud osaline mitmete erinevate seaduste välja töötamisel. Praegu on olnud Kask ka vabariigi valimiskomisjoni esimees. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas eeloleval talvel leevendada kõrge energiahinna mõju tarbijatele. Energeetika ja keskkonnaministri Erki Kelda sõnul oleks kõige lihtsamini tehtav võrgutasu kompenseerimine, vahendab ERR. Kelda rõhutas, et maailmaturu gaasihinda ei ole Eestil võimalik mitte kuidagi mõjutada. Elektrilõpphind ei koosne aga ainult energiast, vaid seal on ka erinevad tasud ja üks kõige lihtsamalt sekkutav on võrgutasu, mis moodustab olulise osa lõpptarbijahinnast. Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttev tarbijahindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiir hinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetega täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksid peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin teatas lahkumisest Eesti 200 ridadest ja liitumisest sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerib Jašin ka SD nimekirjas Tallinnas. Jašini teatel oli tal jutuajamine ka reformierakonnaga, aga valik sai eeskätte teemadepõhine ja maailmavaateline. Jašin selgitas, et koostöös sotsiaaldemokraatidega saab ta kõige paremini seista südamelähedaste teemade ja vaadete eest. Ukraina pealinnas peatati Vene droonirünnakute järel liiklus ühel Kiievi peamisel sillal ning seati piirangud ka teisele. Linnapea Vitali Klitschko teatel on Dnepri jõge ületav ning Kiievi ida- ja läänekallast ühendav lõunasild liiklusele mõlemas suunas täielikult suletud. Ta lisas, et põhjapoolsem batooni sild on avatud vaid ühes suunas, kuid teateid selle tabamisest ei ole. Ukraina teatas ka, et andis lahingu tingimustes esimest korda omavalmistatud ballistilise raketiga löögi Venema sihtmärgi pihta, teatas väljaanne Wall Street Journal. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Relv jõudis esimesest katsest lahingu kasutusse umbes 7 kuuga ja avalikust teatest veidi enam kui aastaga. Ekspertide sõnul on see ballistiliste raketide puhul erakordselt lühike aeg. Prantsusmaal suleti ligi 400 keskkooli nädal aega kestnud õpilaste protestide tõttu, mille käigus on saanud vigastada 10 koolitöötajad ja vahistatud umbes 2000 inimest. Eelmisel nädalal Pariisis alanud ja kiiresti üle riigi levinud liikumise käigus on gümnaasiumi lõpuklasside õpilased blokeerinud sissepääsu oma õppeasutustesse ning sattunud kokkupõrgetesse politseiga. Õpilaste sõnul on nende koolipäevad liiga pikad, tingimused koolides ebapiis. Seal hulgas on klassiruumid üle kuumenenud ning õpetajad puuduvad väga sageli. Valitsuse hinnangul on kaebused õigustatud, kuid vägivald mitte.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 13 ja Pärnus on sooja hetkel 10 kraadi.

0: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paikuti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 13 ja Pärnus on sooja hetkel 10 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
2: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoobid. Otsesaate õhtu alustab kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Rootsi sotsiaaldemokraatide esimees Magdalena Andersson saab valitsuse moodustamiseks uue võimaluse. Kohtla-Järve elumaja põlengus sai viga 3 last ja nende vanem. Eesti aasta inflatsioon kiirenes septembris 3%-ni. Üksi elavad eakaid ootab oktoobris 200 eurone toetus. Täna ei tohiks vihma sadada, kuid paiguti püsib udu. Sooja lubab kuni 19 kraadi. Terekell on saanud 1 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén andis sotsiaaldemokraatide juhile Magdalena Anderssonile taas ülesand uurida võimalusi uue valitsuse moodustamiseks. Andersson loobus esimeses katses nädala alguses, kuna vasakpoolne blokk ja keskpartei ei suutnud koostöös kokku leppida. Norléni sõnul pole Rootsi poliitilised ja parlamendilised jõujooned vahepeal muutunud ja seetõttu otsustas ta anda uue võimaluse Andersonile, mitte mõõduga koalitsioonipartei juhile Ulf Kristerssonile. Uus läbirääkimiste voor algab Soome rahvusringhäälingu teatel esmaspäeval. Kohtla-Järvel said täna hommikul elumaja põlengus vigastada 3 last ja nende vanem, kes viidi põletushaavade ja hingamisteede kahjustuste tõttu haiglasse. Tulekahju puhkes kella 8:30 paiku Järve linnaosas ehitajate teel asuvas 2-korruselises eramajas ja päästjate sündmuskohale saabudes olid kõik inimesed majast välja saanud. Põleng sai alguse esimese korruse elutoa diivanilt ja selle põhjus on selgitamisel. Tulekahju kustutati kella 10:00. Eesti aasta inflatsioon kiirenes septembris eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% peal 3%-ni. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%-ni. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%-ni. Aeglaseimaga Maltal 2,4%-ga. Euroala inflatsiooni mõjutsid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Teenuste hinnad tõusid 3,2, toidujoogi, tubakatoodete ja tööstuskaupade hinnad 1,4%. Postime andmetel võidakse järgmiseks õiguskantsleri kandidaadiks esitada Riigikohtu halduskolleegiumi liige Oliver Kask. Õiguskantsleri ametikoht vabanes pärast seda, kui senine õiguskantsler Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks. Kask on Riigikohtu liige alates 2024. aastast ja enne seda töötas ta Tallinna ringkonnakohtus, sealhulgas halduskolleegiumi esimehena. Lisaks on Kask juhtinud Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talitust ja praegu on ta ka Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Sotsiaalkindlustusamet maksab 5. oktoobril koos pensioniga ka üksi elava pensionäri 200 eurose toetuse. Toetus saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda ei pea eraldi taotlema, sest amet kontrollib tingimustele vastavust riiklike registrite andmete põhjal. Läti politsei on seoses homsete seimivalimistega kõrgendatud valmisolekus ja valmistunud ka võimalikeks provokatsioonideks. Politsei ülem Armands Ruks ütles Läti televisioonile, et ohud võivad ulatuda üksikisikute hoolimatus käitumises, kuni välisriikide organiseeritud katseteni mõjutada Läti sisepoliitikat. Ühe võimaliku ohuna tõi ta välja ka ähvarduskirjade saatmise. Esimese 4 eelhääletuspäeva jooksul olulisi intsidente ei registreeritud. Prantsusmaal suleti täna ligi 400 keskkooli, sest nädal aega kestnud õpilaste protestid on levinud üle riigi ja toonud kaasa kokkupõrkeid politseiga. Õpilased protestivad muuhulgas pikkade koolipäevade, kehvade õppitingimuste ja õpetajate puudumise vastu. Valitsuse sõnul on protestijate mured põhjendatud, kuid vägivald pole vastuvõetav. Seni on protestide käigus vigastada saanud vähemalt 65 koolitöötajat ja politsei on kinni pidanud umbes 2000 inimest neist enamik alaealised. Mitmes linnas sealhulgas Marseille jätkub õppetöö suletud koolides distantsõppena.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: täna on sajuta ilm, enne lõunal püsib paigut judu, puhub lõunakaare tuul ja Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Praegu on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 11 kraadi.

Täna on sajuta ilm, enne lõunal püsib paigut judu, puhub lõunakaare tuul ja Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Praegu on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 11 kraadi.

0: Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Narvas peeti kinni inimese suunas lasu teinud mees. Kohtla-Järve elumaja põlengus sai vigastada 4 inimest. Rootsi sotside juht Magdalena Andersson saab valitsuse moodustamiseks uue võimaluse. Täna ei tohiks vihma sadada, kui paiguti püsib udu ning sooja lubatakse kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on saanud 2 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Narvas peeti eile õhtul kinni 52-aastane mees, keda kahtlustatakse inimese suunas relvataolise esemega lasu tegemises. Politsei sai Energia tänaval juhtunust teate kella 18.20 paiku ja reageeris suurte jõududega, kuid politseinike kohale saabudes olid osapooled lahkunud. Sellegi pooles pidas politsei kahtlustatava peagi kinni ja hakkas ümbruselt otsima ka relvataolist eset. Selle leidis aga hiljem üks laps, kes pidas seda mängurelvaks ja vajutas päästikule, kuid ehmus lasu peale ja viskas relva maha. Esialgsetel andmetel oli tegemist stardipüstoliga ja keegi juhtunu käigus viga ei saanud. Politsei tuletab meelde, et relvataolise eseme leidmisel ei tohi seda puudutada ega kätte võtta, vaid leiust tuleb kohe teatada hädaabinumbrile 112. Kohtla-Järvele said täna hommikul elumaja põlengus vigastada 3 last ja nende vanem, kes viidi põletusaavade ja hingamisteede kahjustuste tõttu haiglasse. Tulekahju puhkes kella 8:30 paiku Järve linnaosas ehitajate teel asuvas 2-korruselises eramajas ja päästjate sündmuskohale saabudes olid kõik inimesed majast välja saanud. Põleng sai alguse esimese korruse elutoa diivanilt ja selle põhjus on selgitamisel. Tulekahju kustutati kella 10:00. Eesti aastainflatsioon kiirenes septembris eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% peal 3%. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%, aeglaseim aga Maltal 2,4%. Euroala inflatsiooni mõjutasid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Valitsus kaalub võimalusi, kuidas eeloleval talvel leevendada kõrge energiahinna mõju tarbijatele. Energeetika keskkonnaministri Erki Keldo sõnul oleks kõige lihtsamini tehtav võrgutasu kompenseerimine, vahendab ERR. Keldo rõhutas, et maailmaturu gaasihinda ei ole Eestil võimalik mitte kuidagi mõjutada. Elektri lõpphind ei koosne aga ainult energiast, vaid seal on ka erinevad tasud. Ja üks kõige lihtsamalt sekkutav on võrgutasu, mis moodustab olulise osa lõptarbija hinnast. Rootsi sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson saab uue võimaluse valitsuse moodustamiseks. Parlamendispiiker Andreas Norlén andis talle ülesande jätkata konsultatsioone pärast seda, kui vasaktsentristlik blokk võitis 13. septembri valimistel parlamendis 176 kohta ehk enamuse. Esimene katse valitsust moodustada ebaõnnestus erakondade erimeelsuste tõttu ja nüüd peab Andersson spiikrile kõneluste tulemustest teada andma 12. oktoobriks. Norleni sõnul pole poliitilised ja parlamentaarsed jõujooned vahepeal muutunud, mis tõttu ei ant ülesannet parempoolse bloki juhile Ulf Kristersonile. Ukraina pealinnas peatati Vene droonirünnakute järel liiklus ühel Kiievi peamisel sillal ja seati piirangud ka teisele. Linnapea Vitali Klitsko sõnul on Dnepri jõge ületav lõunasild suletud mõlemas suunas. Paatoni sillal on liiklus lubatud vaid ühes suunas. Lõunasilla kandekonstruktsioone tabasid Vene droonid juba eile ja pärast uut rünnakut otsustati sild taas sulgeda, et hinnata selle seisukorda. Kiievi Tarnetski rajoonis hukkus samal ajal Vene rünnakus ühele 25-korruselisel elumajal üks inimene ja vähemalt 2 said viga. Indoneesia Anak Krakatau vulkaani ümbritsevates vetes on eelmisel kuul toimunud suure purske järel tekkinud 2 uut saart. Saari märgati veega täitunud kalderas, kus vulkaan asub. Üks saartest asus umbes 760 meetrit Anak Krakatau vulkaanist loodes ja teine umbes 500 meetri kaugusel edelas. Vaja on täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas uued saared kerkivad sarnaselt Anak Krakataule või on tekkinud vulkaanilise materjali ladestumisest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Ilm on täna sajuta, paiguti püsib udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu vaid 12, Tartus 16 graadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

hiekalukku Yamaha. Kui teemis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel

0: sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

0: Ilm on täna sajuta, paiguti püsib udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu vaid 12, Tartus 16 graadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Sitte tibukene kukekene, oe saatuttavaks Elmar, oe suika tahes.
5: Te olette harimata, aga ikkagi inimene.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoobid. Otsesaate õhtu alustab kell 18:00 loomulikult Kanal 2.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võtteva tarbija hindade harmoneeritud indeks septembris võrreldes augustiga 0,5% ja eelmise aasta septembriga võrreldes 3%. Tegemist on kiirhinnanguga, mis septembri hindade kohta laekuvatel andmetel täpsustub. Võrreldes eelmise aasta septembriga mõjutas indeksit peamiselt bensiini ja diislikütuse jätkuv hinnatõus, mis on tingitud kestvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitjana asub tänasest kuni uue Loodusmuuseumi tuumnäituse avamiseni ametisse muuseumi senine direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näitustalal Egle Heht. Uues rollis olev Heht võtab teatepulga üle 15 aastat muuseumi juhtinud Heidi Jõksilt. Ees seisab senise maja sulgemine ja kolimine, uue hoone ja töökorralduse käivitamine, näituste ja hariduslahenduste valmimine ning organisatsiooni viimine täiesti uude tegevusmudelisse. Läti valitsus kehtestas Rail Baltica raudtee projektile maksumus ülempiiriks 20 miljonit eurot kilomeetri kohta. Peaminister Andris Kulbergs märkis, et summa ei hõlma suuri rajatisi, kuid katab rööbaste elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemid võimaldades rongil füüsiliselt mööda põhitrassi liikuda. Ka rongid ei kuulu selle summa sisse. Taiwan sai kätte esimesed kaks USA-s toodetud F-16V hävitajat, mis on osa demokraatliku saareriigi püüdlustest moderniseerida Hiina rünnaku heidutamiseks oma sõjalist võimekust. Taiwan ostis 8 miljardi dollarilise tehinguga 66 hävitajat. Tehing kiideti heaks USA presidendi Donald Trumpi esimesel ametiajal ja lennukid peaksid kohale jõudma sel aastal. Leedu saatis viimase ööpäeva jooksul tagasi 8 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Valgevenest piiri ületada. Läti piirivalvurid saatsid tagasi 25 migranti. Valgevene kaudu Euroopa Liidu idapoolsetesse liikmesriikidesse suunduv migrantide vool sai alguse 2021. aastal.
2: Ilm on täna sajuta, paiguti püsib udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu vaid 12, Tartus 16 graadi.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarte puhudes 2-8. Saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0-8 kraadi vahele, kuid tõuseb päeval taas 14-18 soojakraadini. Hetkel on Tartus 17, Pärnus 13 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaami.

0: Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Eetris on Elmari Kuld.

paidansa ise itea. Mis löökkö varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Eesti aastainflatsioon kiirenes septembris eurostati kiirhinnangu järgi augusti 1,3% peal 3%. Euroalal tervikuna tõusis inflatsioon 3,8%. Kõige kiirem hinnakasv oli Leedus, kus inflatsioon ulatus 6,1%. Aeglaseim aga Maltal 2,4%. Euroala inflatsiooni mõjutasid enim energiahinnad, mis kasvasid aastaga ligi 19%. Teenuste hinnad tõusid 3,2%, toidujoogi ja tubakatoodete hinnad aga 1,4%. Endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin lahkus Eesti 200-st ja liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Jašin ütles, et kaalus septembris aktiivselt nii STE kui ka Reformierakonnaga liitumis, kuid valis sotsid eelkõige nende liberaalse maailmavaate ja hariduspoliitika tõttu. Sotsiaalkindlustusamet maksab 5. oktoobril koos pensioniga ka üksi elava pensionäri 200-eurose toetuse. Toetus saavad vanaduspensionieas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 € kuus ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Narvas peeti eile õhtul kinni 52-aastane mees, keda kahtlustatakse inimese suunas relvataolise esemega lasu tegemises. Politsei reageeris energia tänaval juhtunud intsidendile suurte jõududega, kuid nende kohale saabudes olid osapooled juba lahkunud. Sellegi poolest peeti kahtlustatav peagi kinni ja politsei hakkas ümbrusest otsima ka relvataolist eset, mille leidis hiljem üks laps. Esialaksetel andmetel oli tegemist stardipüstoliga ja keegi juhtunus viga ei saanud. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi saab alates tänasest näha EP-naiskonna tänavu võidetud maailmameistrivõistluste hõbemedalit ja Katrina Lehise Euroopa meistrivõistluste kuldmedalit. Lisaks medalitele saab muuseumis näha ka Eesti tipsportlaste võistlusvarustust, sealhulgas Tokyo olümpiamängudelt ning väljapanek jääb tasuta vaadatavaks novembri lõpuni. Homme on muutliku pilvisusega ilm üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8. Saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0-8 kraadi vahele, kuid tõuseb päeval taas 14-18 soojakraadini. Hetkel on Tartus 17, Pärnus 13 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 12 ja Tartus 17 kraadi.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsu rannafestivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoopid. Otsesaad õhtu alustab kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Põllumajandustoiduamet pikendas Kirde ja Kagu-Eestis metsloomade marutaudi vastast vaktsineerimis kuni 8. oktoobrini, sest tööd on kehvade ilmaolude ja tehniliste probleemide tõttu kulgenud kavandatust aeglasemalt. Vaktsineerimine toimub Venemaa piirialadel kuni 50 km kaugusel riigipiirist. Tööde käigus külvatakse helikopteritelt maapinnale vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid, mis on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Toidu ja joogihinnad kasvasid septembris aastataguse ajaga võrreldes 1,5% selgub tarbi targalt mobiiliäpi andmetest. Kõige rohkem kallinesid aastaga munad, hoidised ja kalatooted, vastavalt 5,8%, 5,3% ja 5%. Samal ajal odavnesid enim aga värsked puuviljad ja marjad ning toidurasvad ja õlid. Alkoholitoodete hinnad kasvasid aastaga 4%. Enim kallinesid õlu, siider ja muula ja alkohol. Läti valitsus otsustas, et Rail Balticu raudteehitus ei tohiks maksta üle 20 miljoni euro kilomeetri kohta, kuigi seni ulatus arvestuslik hind kuni 32 miljonini. Rail Balticu esimene etappe peaks valmima 2034. aastal, ehk siis 4 aastat algsest tähtajast hiljem, ja Läti transportiministeeriumi hinnangul võib see maksma minna 7,5 miljardit eurot. Esimese etappi täpne maksumus peaks selguma detsembriks. Soome valitsus pidas parlamendis vastu umbusaldushääletusele, mille ajendiks oli kaitseminister Antti Häkkäneni visiiti Iisraeli ja valitsuse lähiside poliitika. Häkkänen pälvis usalduse 114 poolthäälega 61 vastu, valitsus jäi ametisse 93 poolthäälega 62 vastu. Indoneesia Anakrakataun vulkaani ümbritsevates vetes on eelmisel kuul toimunud suure purske järel tekkinud 2 uut saart. Saari märgati veega täitunud kalderas, kus vulkaan asub. Nüüd on vaja täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas uued saared kerkivad sarnaselt Anakrakataule või on need tekkinud vulkaanilise materjalide ladestumisest. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0-8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 12 ja Tartus 17 kraadi.

0: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoole püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Tallinnas on hetkel 13, Pärnus 12 ja Tartus koguni 17 kraadi sooja.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägib Korgi Joogi Ohver, mis juhtus temaga Võsuranna festivalil. Ühtasi tutvustame teile, millised on lisaks Lääne ja Hiina horoskoopidele ka Avesta, Slaavi, Egiptuse, Indiaani, Skandinaavia, Keldi ja Druidide horoskoopid. Otsesaade õhtu alustab kell 18.00, loomulikult Kanal 2.
5: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere õhtust, jätkame uudistega. Justiitsminister Liisa Pakosta esitas valitsusele eelnõu, mis annaks üürileandjale õiguse üürileping üles öelda juba siis, kui üüri võlg ületab ühe kuu üüri. Praegu saab lepingu üles öelda juhul, kui tasustamata üür ületab kahe kuu üürisumma. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi sõnul tasakaalustada üürile andja ja üürniku huve ja lahendada niinimetatud puuküürnike probleem. Seadus võiks jõustuda järgmise aasta 1. oktoobril. Regionaali põllumajandusministeerium annab Eesti põllumeestele 3,14 miljonit eurot erakorralist toetust, et leevendada lähisida kriisi tõttu kallinenud väetiste ja kütuse kulusid. Taimekasvatajate hinnanguline lisakulu on ministeeriumi teatel ligi 94 miljonit eurot ja toetus katab sellest umbes 4%. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna Helsingi julgeolekufoorumile, et Venema eesmärk ei ole ainult Ida-Ukraina või Donbassi vallutamine, vaid kogu Ukraina enda kontrolli alla saamine. Zelenski sõnul takistab Ukraina Euroopa Liidu ühinemist eelkõige Venema president Vladimir Putin, kes on tema hinnangul seadnud eesmärgiks Nõukogude Liidu taastamise. USA peatas julgeoleku kaalutlustel Brasiilias konsulaarteenuste osutamise, teatas USA saatkond 2 päeva enne Brasiilia presidendi valimisi. Saatkonna sõnul ei tohiks USA kodanikud, kes sel ajal erakorralist abi vajavad, konsulaatidesse ega teistesse USA diplomaatilistesse esindustesse pöörduda. ÜRO andmetel on Haitil sel aastal jõuguvägivalla tõttu hukkunud või haavata saanud vähemalt 5700 inimest. ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk ütles, et jaanuaris-septembri keskpaigani on registreeritud ka enam kui 1000 naise ja tüdruku vägistamine ja 230 inimese röövimine. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel poludu. Tuul pöördub lõunakaares läänekaarde puhudes 2-8 ja saartel rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas 13, Pärnus 12 kraadi.

se amor, kus on siis grillilille, että roosides tor. Ja hinges kurika lustas hauale astun, ja pillit võtan taskust, et vaatan

Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: täna Reporteris.
1: Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isiklikku raha välja võtmas? Kaks kelmusahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
0: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: täna Reporteris.
1: Kes on need noored mehed, kes hanitasid ära kunstnike liidu raamatupidaja ja käisid automaadis naise isikliku raha välja võtmas? Kaks kelmuse ahelas tegutsenud mees seisid täna kohtu ees. Te saate neid kelme näha.
0: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2. Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommiku poole püsib mitmel poludu. Tuul pöördub lõunakaares läänekaarde puhudes 2-8 ja saartel rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas 13, Pärnus 12 kraadi.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetlused, aga ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisaralise laulus, mu arm.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Elmari Kuld.

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Elmari kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Eetris on Elmari Kuld.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

vetenut, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: Kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes.
2: Kuidu te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld.

asettava

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

kuue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: Elmari Kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati

uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.